0: Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. 97.6.
2: Mon cœur n'est pas